0: 8. Baba Kaimani.
1: Ecclesiastes 12.
0: Yako.
1: Verse number 1.
0: Yako.
1: Na kai ubofo umaranti brimu.
0: Mm-hmm.
1: And sana.

koswa ne chaye nyankupono enim. Yesu Kristo boshe bia washe ubiano, koswa ne cheno. Yesu washe yambosa wabese yaba, that is the second coming of Christ. Sister, koswa ne cheno. Sawudi trini abrabo ne echenwa, koswa ne cheno. Sawudi konkroye abrabo ne echenwa, koswa ne cheno.